so edi mpaye anomo mpaye asra mpaye ahyem paibo ananti paibo iso chini ni mpaiba imodino eye no ma bibri yenya dani danyina yetie na enen soso yetie wadi yakupon shira ye wonum ye no ka ye ho yesu so enen kwa ni da ewadi aye yatumu a yetie se adwuma die yenyina ho akwa ba yakupon enshira yenyina